0: kaino uska engri e thonam ta us bill chi tangar quarterly ya half yearly so sara consumer price ka sarna shengri bill chi pui
1: so les ije podam na shum shwa ke roram ni mebre na roram na ke ne phan me ore na kya lenga no chi phari ta rup to ta de jon ich kuna ra shin ye ni daning da lo ni tong khal lenga me ore ta na ga tom 2025 le chi ga ta kya ga ge chi yong ne ga tv chi chang da munu chi yuk ada shungku chesi neme ore shung migul neme ije boda uchi ku 2025 le chi ngatang kya ge chi yong ne ku da tv munu chi ti ko me na ore ta us ta ya ta sha ga ya ma ke ta ta ka se pe bu ning ma ke ga le so chi ka ge ni
0: ta nga dang ku chu nga ta prime minister sri narendra modi ji si na 2018 ka tv 2025 le munu chi ngi wa nang ma re
1: lo lo
0: iti him shin ta re The COVID Hong Ichikamisum Pliti, Zemunuya or Shinge Mioso, TVA program Chichalayame Motong Kodi Ramiore. Ichik see that 2025 Kakut last temper, that would need some Munu Chignapoleta, go to Nung. Ut program Chidunuran was Lagunum, Tashinta would eliminate the Yakmati Mishintare, Ut Yak Nyochigi, TV Nichi, not your numeri.
1: No,
0: that is covering a thought TV Nichi, your new shot chain.
1: Yes.
0: TV net changan na hongso na har checkup yadmiyor hela.
1: Yes.
0: Har checkup chi na link har thi poy yarot kosum.
1: Yes.
0: Ichik oma hong ye thi poy ngari TV net nochon ye din hapto neile maasho sit ya suka nashe ngari na ta har chi checkup yadumda.
1: Yes.
0: Ichik abya ichik free nomiyor hela. Ichik lopar check kosu khadu nomda. Deka ngari uchi har chi checkup ya la nene natpenanga ine deka har chi tv ya phoi morotu umte la no tv phoi tong rotu la nene nechi ni ye ngomishi mere to lopar check kosu inji minji khadu dini ichhe dum ichiko dunu symptomatic umte no ne sha blood sugar chingari ti dum da blood sugar chi te kosu inji minji rani kyunki te bi umti bi nechi no yengari blood sugar chi check mayo umte la no ne na big nechi babin yume diabetes chi no ne na जो मानचिए डायबिटीज को मानचिए भी इस लोपर चिए छे टीबी नो ने टीबी की मानची नहीं देखा भी नहीं जो तो सो फंडलेंस हो रही में इस को डायबिटीज थी इंबो इस एचआईवी टेस्ट याद होता उस कंपलसरी ता एचआईवी ये नो उम्दे लाने इत गरी टेस्ट मायो टीबी निच नो ने ने गरी टीबी निच मानची भी थोंने जी पे मापेंगे मरे इस देश से दा डायबिटीज ने एचआईवी टेस्ट जी देखा रहा याद हम
1: ग्राम पंचायत पाचे तगा टीबी मनु ने ता इच पंचायत सोकुंग बाची जिया इतना आते ठुल चिनो बा
0: टीवी मोक पंचायत डिक्लेयर याई को घर ना था रंग बोर्ड मेंबर दिच्छो घुस में
1: रहे
0: चेयरपर्सन जी अत टीएम आईम इज इज देव चेंग अत गाजी गाजी डिक्लेयर याई नम टीवी मन ये इच काज ग्राम पंचायत जी विलेज जी टीवी मन ये डिक्लेयर इज डॉक्टर बास क्री रत इचुक एजे बोर्ड टीचर इचुक थी वेरिफिकेशन दिया दम एचे दोनों गातांग ओचो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर तंजिन जमला बेएच क्री रत इचुक गरबाना उस वेरीफाई या इचुक इच वेरीफाई या लिस्ट चीचे इचुक गरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर शा गरी फुइ दुमे उरे ता उत उत मतो थी तारा टीबी मुक्त मेने टीबी फ्री विलेज चोंदो ये वेशे उमिया सबमिट या इचुक गरबाना दे प्लान दे जुए वेरीफाई या दम ता उत ही सपोजिंग बोंगलिंग ओतो थी उमते नो ने ना omok test chi ko ya dam ta six key point indicators ni utti go su khadu na ta im ta jese pongling ho to thi singari tv mon ye um sha tu ne na eligible ni tv mok panchayat ka eligible ni ngi na six key point indicators chi te dum da ta omo population go no nam uji 3% of the population mi takshi bi ha saru go su me tv net no nam nam sputum sample ro te ngar takshi bi ha ko su ta iji ning che de tv net monu ne na to kru gu me re Shinda TV net no ne ne thik la koi de munum da omo. Da omo declare ya iko TV net si nesun mi thik la she declare ya mocho omo TV mukt panchayat niye. Utte je chik data om na omga 3% of the population tangar examine ya kosra imore. Net chip TV notification yo chi is agar net chu shon no ne thik la she eligible munum. Ta je thi chi nikshe portion yo sang ni chu rup chi bid mare. Ta suppose omo nat pi thi no ngo tola ne ne. Beshi leti group ji bisu no na munu na.
1: Yes.
0: Ta leti group ji beshi ngoto ti shi bisu no ne ne. Shukpa bik lere lere chi ti bhiyo grai me ore. Is ngoto ti ngari ichi 100% count ya ya. It eligible no ton. Ichi pradhan manti TV muk bharat obyan ka rashin tapu na matapon. Ichi ngoto 100% ngoto ti gosam. Ta ichi ter napa tomit ka ich niya jese yudhi ka TV net no ne na. Treatment outcome success rate chi 85% ngoto ti. एच गोसुरम द नपुतमेट का 2023 का मी नै नोने सुम नोने ना इच ओय नोने ने बिरकुम मंजरिम रो या छरे इच फनु गुसुमे ता इच टेदम इच को ताउथी